0: karaka I te ahiahi te wā. Ki runga I a Tahu FM.
1: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei hāora.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturua wai mā tēnei ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki, a te whā.

0: Rima karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
1: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei hāora.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā pō kohaturua wai ngā tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau.

He tā tai whetū ki te rangi mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te pinua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi, me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea, nāna nei ngā mea ko tō ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamau. Ki te huinga, o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

piti hono. Tā tai hono, ko tā tau te hunga ore kia tātou. A tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro. Kei roto I ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māwiwi ana. Kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga. Kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā. E kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira I ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai. I te ata nei o ti rā ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā, nā reira, mō tēnei, o ngā ata. Kia timata ake au ki te wai paunamu, nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā, ko hono mai. Nā reira, e mihi ana kia koutou, mō rena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou I tēnei ata, mōrena. Kei te papa I oia, ko Kia Ora FM tēnā. Tēnā koutou te tautoko mai, mōrena. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. E mihi ana kia koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou. Kei pakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei kirihiri roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā koutou mōrena. Kei Mangamuka ko Tautoko FM mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika o ti rā. Kia koutou katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka pakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou I hono mai o tira mō koutou I tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai timu ki tauranga moana. Ko tipini a hau, ko au nei tā koutou, tā tātou kai pāpā o hō I rungi. I tēnei o ngā hōtaka I runga. I tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tū rā nei, te tekaumātahi o akuhata o here turikoka rā nei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai I te ata nei, koutou e whakarongo mai anai te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā. Koutou katoa. Nā reira mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka I tēnei ata. A tērā ia etahi kōrero, kou hou ui ui rānei. E tuku atu ai au ki a koutou hei pakarongo mā koutou. A mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata he wā pono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei te mihi, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa. Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa, ata marie, mōrena, nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa.

ko te wā I nāianei I tai pai tai timu ko te rua miniti mai te kotahi karaka I te ata. Nā reirei ho mā kuia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira tuatahi ake ko tēnei rangi I runga I tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he tūrei he rā tū rā nei te tekaumātahi. O akuhata o here turi koka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori, ko Ōmutu, Ōmutu. E aikinga kōrero, e hara tēnei, I te rangi pai mō tētahi pakumahi e hoa. E hara tēnei, I te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te ngāo, a te tangata kei runga rawa atu. Kei runga rawa atu. Engari ahakoa kei runga rawa atu te ngāo. E pōturi haere ana. E pōturi haere ana anō hoki. Nā reire he wā pai tēnei mō te ako I ngā karakia, I ngā whakapapa, mō te whakatā oki oki rānei. Mō te whakamahere I tō apopo rānei. Nā reire e hoa mā kuia e nā ngā kōrero. E pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko Ōmutu. A tuarua mai, ana, kia mōhio ai koutou, hei pānui mā koutou, e te rā, e te inanahi tonu rā, I whakaputaina, e te pā.

Ngāti Kākāriki, tētahi o Wairātou Kaupapa Here, mō te kōwhiringa Pōti, e hara mai nei, hei te Maramo Noema, nā, e aikia rātou, ko tētahi o ngā Kaupapa Here, a te Pāti Kākāriki, ara, kia toho atu, kia tuku atu I te rua ira whā pirio na tāra. Ki ngā marae, te rua ira whā pirio na tāra ki ngā marae. Ara, kia pai ai te manaaki o ngā marae I ngā inga I te... I ngā tangata neki I te tūmatanui, I te tūmatanui. Me rātou e ka raru I ngā āwha, I ngā maranga, I ngā aharane. Nā, he pai tēnā kaupapa here ki au. Nā te mea, tika ana I tuku nā atu e te pāti nahinara. Etahi miriona, taku mahara, etahi miriona ki ngā marae. Engari e homa, he miriona tērā, ana he piriona, ke e nei, he piriona, rua ira whā piriona. E ara ko te miriona, nā reira, he re reke, he re reke. Nā reira, e te Pāti Kākāriki, e mihi ana au kia koutou, mō tā koutou whakaro nui, ki ngā marae otira ki te ui Māori, e kaha nei ki te manaaki I te hunga I te tūmatanui. I ngā wā o ngā āwha, o ngā marangai, o ngā raruraru e. Nā reire o homa, ko ia e nā, ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, ko tētahi ui uinga, tētahi ui uinga I Wanganui I a māua, ko Kereama Wright. Nō te arawa waka, nō te arawa iwi. He kaihaka hoki a Kereama, nō roto mai te ropu kapahaka o Ngāti Pukaue. Ana, e hoa mā, I te ata nei, ka kōrero mai a Kereama, me ki mō te kōwhiringa o ngā ropu kapahaka, mō te matatini o ngā tanipā, ka tū mai hei te rātau ki roto I a hopu hopu. Nō reira, tēnā, whakarongo mai rā, kia Kereama Wright.
1: Kia ora rā, e te iwi, e te whānei. Hoki mai, auraki mai rā, ki tai pari, tai timu. Ina nahi rā, I tū ai, te tai hui I rungi te marae o Tūranga Wāwai, ko te kaupapa o taua hui rā, ara ko te kōwhiringa o ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā tanipā. Ara tērā o ngā hui kapahaka, ka tū ki roto I a Waikato, hei tērā tau. Nō reira, e te iwi, e te whānau, hei kōrero mai I tēnei o ngā kaupapa, nō tātou te whiwhi, nō tātou te waimarie, a ko hono mai, a Kereama Wright, he kaihaka, nō roto mai te rōpū kapahaka o Ngāti Pukaue. Tēnā rā koe, Kereama, kia ora rā.
2: Tēnā koe, te tuakana o tira, tēnā tātou e whakarongo mai ana I tēnei haora o te pō.
1: Kia ora hoa. Ana, ina nahi rā I tērā o ngā hui, ki rungi I Tūranga Wāwai, mato ora ai I tērā o ngā hui. E hoa, rima takau mā pitu, ngā rōpū katu, mai ngā rōpū, Te kaumātoru, no roto mai o I a Aotearoa, I a Ahitereiri a Nohoki. Ana, ki roto I ngā puna e whā. Ana, tēnā, o whakaro e Kereama, kōrero mai.
2: Ia tāhua te karahuihui anō, te tūtaki anō I ngā māngai o ngā rōpū 5.5 no ngā tōpito o te motu Mehitereiri a Nohoki. Ia tāhua tā Waikato o tira tā ngā iwi ngā kapa o Tainu I maka Tā whara I pōhiri I a mātou ki ringo Tūranga Wāwai mō te ao katoa. Me te kite I te ariki nui a tautoko ana I tēnei kaupapa, e ki ana I ko te matatini o ngā tanifa. Ai, kei te hikaka, kei te rikirika te ngākau, I runga I te mōhio iti hoi te ruarau rā ki taku mōhio, e toi ana, ruarau rā e toi ana ki tēnei o ngā hui nui, kei te hikaka te ngākau.
1: Ana, tēnā e hoa mā, I kōrero mai koe e hia ngā rā e toi ana. Nā rere I rungi I tēnā, he mea pai rānei, kia mōhio ai ngā rōpū, hei ahia rātai tū ai.
2: Ko te pāinga nui, kua wātea ngā kapa me ngā whānau ki te whakarite me te kimi wāhi noho mō rātau.
1: Ka pāinga.
2: Koe rā te kaupapa nui I te tāria e ngā kapa me ngā kaitautoko, ko te kimi ngā wāhi, I ngā wāhi noho, ko te whakarite me te pukapuka I ngā rā e haere atu ai rātau ki roto o Waikato. Koe rā pia te hua nui o te whakamohio mai āhea mātau tūai. Ināianei ko tā e mātau te whakariterite I a mātau anō, ko te kimi ngā wāhi e prakitihi ai mātau era mō muāhuatanga katoa. Mō mātau mō te kapahaka o Ngāti Whakaue me kimi whare mātau mō te kapa me kimi whare hoki mō ngā kaumātua. Nō reira, koeira te hua nui. I ngā rā o mua, ko tētahi atu hua pēā o te mōhio ki te draw, ko te āta whakarite I te rautaki, I tō ake rautaki me tō bracket kia rere kē ki ngā kapa kātui mua āmuri rānei I a koe. Ko āhua rere kē tērā I tēnei tau, I te mea kei te rere whakapae ngā puna, kaua pōpou nei, kaua kei te rere horizontal, kaua vertical rānei ngā puna, nō reira e harai te mea he mea nui. Ai, nō reira, koe rā pia tētahi o ngā, he re re kia tanga anō, engari, e hara I te ahua tanga hou.
1: Tēnei oha, kōrero mai mō te pūnaha, tērā o ngā pūnaha I whakamahia e rātau, mō tēnei o ngā whakatātai. Ara, ko ngā rōpū no te mātangirua, no tērā asu no tatini, te matatini o te kāhui maunga, anā ka whakararangi sia rātau, mai te tahi ki te takau mārua, ka toha ori te atu hoki rātau ki ngā Pune e whā, ne ngā rōpū, mai te rōpū, mai te tekau mā toru ki te rua tekau. Ngari, ai, opakaro, mō tēnei o ngā pūtaka, ki takamahi e rātou.
2: Taku mōhio I hua mai tēnei I etahi raraunga I kohia e Renate Curtis, actually. Koe nei tēnei o ngā tāpaitanga te rohe o te arawa ki te whakatai, ki te kāhui a motu I runga I te, e ai ki ngā tatauranga nei ki a āhua tauri te ake ai te whakataetai, ne? Ko te pōhehe I tērā tau, I te wā e vertical ana ngā pools, ko ngā kapa kā tū I te ata, he iti ho te tūponotanga kā whiwhi I te kotahirau māka nā te mea kei te penapena hia e ngā kaiwhakawā ngā piro. Tare I te piringi ki te tuku katoa ngā rare I te ata, kua pau ngā rare mō ngā kapa toa o te ahiahi. No reira, koeira tētai o ngā take I pēnei ai te... Te whakarite I ngā puna, me pono take kōrero I te rangiru au mo te roa ngā ke o tērā, tērā tūkanga I te tatari noi hoau ki a pānui hia te ingoa o ngā te whakaue anā, ko taku mōhio I whakauehe e rātau ngā kapa o te matangirua ki te group A, group B, group C, group D. Kā liro mā Papa Salwan, te nama o te rōpū e tō, ko te rōpū tuatahi, ko te rōpū C ki taku mōhio, nā. Kātahi ko te rōpū D, ko te rōpū A, ko mātau I te K, ki te pū tuatoru. Anā ko te rōpū B, ki te rōpū tuafāsau. Ai, āhua pērā, kāre he aha ki au, I tuku o mai te pātai, he aha te manako, ko tāku, kāre he aha ki au I te mea ka etāia te pēhea. Ko tā te wāhi ngaro I whakatau ai, ko irā te wāhi kā tūtō kapa. Ko tā mātau, he aro ki wā mātau mahi, he aro ki te kaunga, o ngā waiata, o ngā titonga, anā koeira te mea kei roto I te kapu o mātau ake ringa. Tēnei mea te jo, ngā wae kore tā te pēhea.
1: Ai, ai, ai hoa. Engari, tērā pia, ka harikoa pia ngā kaiwhakawā ki tēnei o ngā pūnaha. Ai, upukaro ki tēnā?
2: Ko te tūmana konei, I te mutunga iho ahakoa te aha ka harikoa etahi, ka amuamu etahi. Ka re aku maharahara mo te rātu o ngā tūkanga, ahakoa whakapai, ahakoa whakarunga whakararo rānei te tūkanga. I te mutunga iho mehema he paito kapa, he paito kapa ni. No reira, koeira te whāinga, mearo ke mātau ngā kai, kai oko ki te whaka koikoi I ngā maripi, I ngā taiaha, I ngā... I wā mātau waiata, I wā mātau haka, kia ahakoa te aha, ahakoa ki hea koe tūai, a ka kai koe ki te taumata koeira te whāinga. Engari, tērā tērā, kei te harikoa au ki te tūranga I whakatauria mō mātau mo te kapahaka o Ngāti Whakaue, ka tū mātau, kō mātau te kapa tua iwa kā tū I te rangi tuatahi o te whakataetai. E toru ngā kapa no tō mātau puna kā tū I tauara, anā... E toru rā kei mua I a mātau ki te whakakoikoi, ki te whakapakari I ngā mahi mo te tūpono kāwhai tūranga mātau ki te mātangirua hei te hātarei no reira ko te tino hua. Ka tū mātau I te rangi tuatahi, ka tahi ka hoki ki te tiaki ngā tamariki mo te toenga o te wiki. Ka hui anō I te praere I mua I te karangatanga o te mātangirua.
1: Tēnā koe kiri ama. Hei whakakapi I tātāua nei ui ui. Me te mea hoki ko koe taurā ngā toa whake ihu waka no Taranaki Maunga, no te matasini o te kāhui Maunga. Nā reira, ai, tērā pia I aki e tahi, ko koutou tērā ke te haere ki reira me te pēhanga o tērā o ngā taumata. Ahoi anō, kia haene a tērā pia, kua kore pia koutou e aro ki tērā. Ka haere koutou ki tērā o ngā whakataetai me te timata anō, ne? Me te papai anō mō tērā o ngā saonga.
2: Koeira, nei, kāre he aha ki ngā kaiwhakawā te eke ngā tētahi kapa I tērā e rua tau ki muri. Kua wareware kē pia te iwi ki tērā kia tai atu tai katoa tātou ki roto waikato hopu hopu a tērā tau. Engari, e hika kāna te ngākau I ringa I te mōhio koinei te matatini tuatahi kātū ki roto o waikato mai anō I te whakawahinga o te ariki nui kuini ngā waihono I te pō hei kuini Māori mō tātou no reira. Kaore kore ka pari nui atu ngā mihi, ngā waiata, ngā kōrero ki runga ki aia. Ka tika hoki, arā etahi o etahi wheako, ka tohaina e tō mātau kapa me te ariki nui, ka I te āta whakaaro hia, mehe mea kā waiata, mehe mea kā kōrero hia, e rā honunga kaore rānei, ko ngā kaiwhakaero o roto o Mahi Nārangi, o roto o Tūrongo, I ahu mai I roto o Te Arawa, I āta whakaero hia I roto o Te Arawa. No reira, kei reira ngā honunga whakapapa, kei reira ngā honunga o moho anō nei anō hoki. Ko tā mātau ki tō mātau kāhui, kai ako kaua e whakataumaha I a mātau ki tērā whakaaro ko tā ko mātau ngā toa whakaihuaka me hoki pērā atu tērā tau. Ko tā mātau he aro noiho ki tō mātau Ngāti Whakauetanga. He tō I te kauai o mātau mātua tūpuna ki uta. Anā mehe mea ka eke mā te mahi, mā te whakatutuki I tērā. Ka tino paira mātu tērā.
1: Tēnā koe. E kere ama, tēnā, he kupu whakakapu I ki te iwi e whakarongo mai ana, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā hui, ara te matatini o ngā tanipa.
2: Oh, kei te mihi au ki ngā ringa, wera, ki ngā ringa ringa me ngā waiwai o Tūranga Waiwai Marae, o tira o Tainui Waka, I Manaaki, te kaupapa, I te hatarai, engari I runga I te mōhio ki te nui o te Manaaki, kei runga, kei wāinga I a rātau, ko te koro nei hana kātū, hei ngā wiki tata nei kaore, kore kā rongo rātau I tērā taumahatanga ki a whakaeke a rātau, e te tini, e te mano, hei ngā marama e tū mai nei, o tira, me te mōhio hoki mā rātau, hoki tātau raupi, e Manaaki, kia tai anō tātau ki roto hopu hopu, hei te rua mano rua te kau māwhiti nō reira, ai kei te mihi au ki a rātau, kua e hia whakareanga, whā whakareanga, e mahi ana I e nei mahi, e tiaki ana I te motu nō reira, koe nei taku kōrero whakamutunga, he mihi ki ngā kai Manaaki, ki ngā ringawera o Tūranga Waiwai Marae.
1: Kā pai, e, kere am I right, kei tōku tuakana, mō I whakai mai ki te kōrero ki a Taipari Taisumu, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnā rā koe, e mihi ana.
2: Tēnā koe, kia ora tātou.

Nau mai hara mai. Ko ke hui upātara tēnei ta kōtau kai whakatakoto. E mihi kauana ki a kōtau. Kwa huri talinga mai ki tēnei hōtaka te haurongo tau matarau I te rāne. Mā kū ngā kōrero e hiki. Ko te kaupapa hei matapaki I te rānei. Ā ko ngā kōrero e pāna ki te koiora. Ko tētahi o ngā rangatiro o ngā puhi nui tonu. Ara, a hireni rāuri tai whānga. Muri mai ngā waeta e whaiake nei, me hoki mai kōtau ki te whakarono ki ngā kōrero, kai roto I tēnei hōtaka. Ka waka e hūnuku Tawhiti, mau tonu mai, whakarongo tonu mai.

Ko te keu keu pātara tēnei tā kōtou kai whakatakoto. E mihi kaua na ki a kōtou. A nei rā ngā waiata whakakapi I tō tātou hōtaka I tēnei rā. Ko Kirsten te rito me tana waiata oranga, muri mai ko awa me te waiata mata I āpō. Ai o ki te rangi, ai o ki rungi te mato te whenua, kia tau ko te rangi Māori me te whakaaro pai ki a kōtou, a ki a tātou katoa.

0: Ko te wā ināne I tai pari tai timu, ko te tekau mā whā. Menesi mai te toru karaka I te ata, nā rere ko tēnei ia te wā. Kia whakapāo hongia anotia. Ko ngā pūrongo ā te karere, noina mahi rā, hei whakarongo mā koutou. Nō reira whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ora e te iwi, haere ake nei I te karere, te rāpea, neke atu I te rua piri o na tāra, ka whakapaua ki o tātou marae. Ko te kai toha I taua pūtea nui, he tarahiti hou, ka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Koe nei te kaupapa here hou, I whakarewa hi ai e te ropu, ka kāriki I te rānei. I whakarewa a Kerry Leone I tana whai te tūru o Tāmaki Makaurau I Nanahi, me tāna ki ake me whai reo kaha. Ngā hapori o Tāmaki ki roto I te whare pāremata. Mai tērā whakarewatanga ki te whakarewatanga ke o te matatini o ngā taniwha 2027 I te marae o Tūranga Waewae I ngā rangi whakatāne.

0: aku rangatira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā upoko kōrero I tēnei haora e rere atu nei ki o koutou I ngā iarere o te reo I rangi o Wātea. Kā ti e tiwi e whai ake nei ko te kaupapa here hō a ngā kākāriki e rere ai te neke atu I te rua piriona tāra ki o tātou marae. Ana I whakarewa here e Kieran Leone a tana whai I te tūru o Tāmaki Makaurau I ngā rangi whakatānei me ngā hā kinekina e whai ake nei. Te rāpea neke atu I te rua piriona tāra ka whakapaua ki o tātou marae ko te kai toha I taua pūtea nui he tarahiti hō ka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Ko ia tēnei ko te ngako o te kaupapa here hō I whakarewa hia ai e te ropu kā kāriki I kōtata kenei. A, hei tā rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa tēnei pūtea ki ngā marae e pīkau. Kia hatia, hei tā nā hinara, kua whakapaua kētia e rātou te pūtea nui ki ngā marae. Neke noa tu hoki I tētahi kāwanatanga kotahi I mua tu I a rātou. Hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, kua whakapaua hoki e ia he pūtea nui ki ngā marae ara I te tahua whakawhana ke rohe.
1: E hoa, ko ngā karu me ngā taringa, e are are mai ana ki o tāo kōrero, kei ware ware awa ia turane, ko wai te tangata, nāna te kotahi rau miriona tāra I whāngai atu ki o tātou marae. A māko wini tāna horaka o māua rau rau ki e noho kita ai o tātou marae. Me haukaha. E engari kei ware ware tātou te rā ngā hōro, e ngā kaunui tiana e te hāpori whānui, harita me e te Pākehā, engari e te hāpori katoa, nui no atu tō rātou.

0: ngā iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea I tēnei karamatamata o te hāora. He whai ake nei e te iwi, ai rānei. Kā te tuki I ngā kākāriki, tō rātou hia hia, kia tuku atu te hua piriona tāra ki o tātou marae. Hurira wā ke e te iwi kia Karen Leone e whai nei I te tūru o tāma ki Makaurau I te kōwhiringa pōti o te motu I tēnei tau, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Te rapea neke atu I te rua piriona tāra ka whakapaua ki o tātou marae ko te kai toha I taua pūtea nui he tarahiti hō ka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Ko ia tēnei ko te ngako o te kaupapa here hō I whakarewa hia ai e te ropu ka kāriki I ko tata kenei. A, hei tā rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa tēnei pūtea ki ngā marae e pīkau. Hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi kei te āhua mā harahara ia ki te rā wāhanga o te kaupapa a ngā kākāriki ara ko te tāke I te hunga whai rawa hei whāngai atu I ngā marae kia tahuri ake tātou.
1: Māku me atu ki a tātou, kei pōhehe awai atu rānei, mā te tātā I te hunga whai rawa, kātahi ka miriona tāra te hunga kahore wāna rawa. Me rapu e tātou, kei he te huarahi, e putuputa tunu ai, te huatau ki te tangata, e mai ana ki te whakatū I te tahi Pākihi, e mai ana ki te rapu me pehea rānei ngā huatau kei tana Pākihi, e tonua ki rā wāhi. Kawara wātu e nā tangata, e whakahāwe e tia. E tika ana mā rātou I utu mai te merite ana mō rātou. Engari ko tērā piriona e hiara nei, piriona tāra e kōrerongia mai ane ngā kākāriki pahupahu noiho nei. Hau anake nake te tangata, ko otino atu te toka, te whakatotoka I te pūtea, mō Ringatū, mō Rātana, mō ngā marae o te motu, aha kō ko tehe iwi.
0: I whakarewa Karen Leone I tana whai I te tūru o tāma ki Makaurau I ngā rangi whakatānei me tāna ki ake me whai o reo Tino kaha ngā hapori o Tāmaki Makaurau ki te whare pāremata, kei te tino tautoko a Willie Jackson I tāna whai I